Njingu kiboko wapinzani wamjua e. Dr. Njingu kiboko wapinzani wamjua e. Waki